ahambe semathubeni ushakabenza ukusa kanti la izokusa khona umuntu umehlele kwamenzi